0: av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bumpis fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

Alma har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? Ikke bare være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror du det kan være vanskelig begge dele også?
2: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Da. Ja, det men, jo sportsjef, altså alle disse her ansvarlige posisjonene I en fotballklubb ville være vanskelig.
1: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag. Ja. Altså, og arbeider du en sånn forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
2: Ja, ikke sant? For det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
1: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
2: Ai,
1: den har
2: svir.
1: Skjedd! Ja. Den har skjedd! Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt energi på å si vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig har vi råd! Så... Det kan ikke være enkelt når man må føre opp en eiendel I regnskapet, når eiendel plutselig vil til Nederland.
2: Nei.
1: Man vet ikke.
2: Det er en veldig spesiell jobb.
1: Uforutsigbart. Å prøve å drive langsiktig økonomistyring I en bransje der alle rundt det tenker frem til neste søndag. Ja. Altså, en kamp av gangen, filosofi. Går ikke det, vet du, I den stillingen der.
2: Men jeg tenker det må jo være mye spennende og positivt med å være økonomisjef I MFK
1: også. Helt sikkert, det nok. Men det kan være vanskelig.
2: Jeg liker at du tar romstasje-inngangen her og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke. dette blir for det vanskelig.
1: Ja, da. Og til slutt noen ting som en økonomisjef I MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa mest en bonus. Det bare fotball.
2: Ja, det bare fotball. Jeg tror ikke du får jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
2: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong, vi. Champions League? Hvor mye det egentlig verdt, da? Det må du vite! Ja.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Batnfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
0: Alltid hits. In FM.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Magne Hoseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodset. Og en ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
2: Sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det var en del avgjørelser imot oss, så hver dag I uka tar jeg det fremover. Når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Synes det var en fin artikel av en... Ingebrigtsen, som kom ut I Nidaros, der han, jeg tror ikke var hjelpe dommeren til å bli bedre.
3: Det var den eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligan, og sluppe var.
4: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligan.
3: Ja, de var I Adecco.
4: De var, ja. Nei, det. Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne, med alle slags mulige rare borteturer, at det... Raufoss, der det jo fortsatt 1982 jeg har vært der, det helt forferdelig plass, men ja så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet ja. Det så kjipt som supporter å stå der og vi kan ikke juble for mål for du vet jo aldri, så tar det så lang tid og så begynner du å juble litt altså, å nei, bare sjekk, ja
3: så kan det bli feil uansett
4: hva det? Det forferdelig opplegg
2: ja, det må nok strammes det veldig også hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar som ikke blir dømt, som noen ting jo svart-hvit offside jo en dem, målteknologi jo en annen ting og så det noe folk som sitter I den bussen også, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelpet ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for at de kan stole på teknologien. Og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med hele fotball-Norge om hva I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være.
3: Tror du at det faktisk kan bli sånn at VAR forsvinner I Norge?
2: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
1: Det sa Strømsgodsetrener Magne Hoseth I podcasten RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: FM's Wake-up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

0: FM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egen tid. Alltid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. I dag 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forsker stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
1: Hey.
0: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
1: Ja vel.
0: Jeg mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så da det bare rett og nepp
1: Langt og godt liv vi skal
0: ja,
1: få.
0: Da, men kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller i koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
1: Det inneholder koffein.
0: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
1: Nei, det det kanskje ikke.
0: Antioxidanter.
1: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
0: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
1: Ved siden av blåbær da, eller?
0: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
1: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, det ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen, med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69, ja. Norge ligger faktisk på andre plass i verden I kaffedrikking per innbygger.
1: Hvem har førsteplassen?
0: Ja, hva tror du?
1: Amerika?
0: Nei, det Finland faktisk.
1: Finland, ja. Ja, ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning,
0: da? Ja, det kanskje det, men likevel, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
1: Slått av Finland I 2 kategorier ja, her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
0: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoben deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spillerne Ida Emilie Heggen Barvik og Sanne Andersen Marde godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tiden, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe ifølge Molde fotballklubb selv, men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt, og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god å sitte i, så skinnsetene.
2: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys ja, og show hvis det noe som skal synge og rydde den, så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass, så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra på banen, og så det jo veldig kjekt at ja, Sparebanken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marle til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresh!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bumpis fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Radio FM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har vært I VM, altså den norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
2: Ja.
1: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
2: Ja. Jeg
1: ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå. Nå vil de bygge langhus, sånn som de hadde I vikingtida, vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset.
2: Wow!
1: Et svært langhus på 8500 kvadratmeter. Det var nok større enn hva de hadde I vikingtida.
2: Det tror jeg. Ja.
1: Og det snirkler seg fra den ene fotballbanen til den andre og så videre, og mellom noen baner og sånne ting. Altså, de skal bygge et svært stort treningsanlegg her. I vikingstil, med ekte langhus.
2: Hvor I Oslo?
1: Det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner.
2: Mm-hmm.
1: Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpne for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at, vi har jo noe på gang her I Molde.
2: Ja.
1: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele den her skogen med jorda. Så setter vi opp et svært langhus og bygger enda flere fotballbaner. Så deler vi det her med Norges fotballforbund. Så får vi landslaget på besøk her. For sånn som treningshverdagen der vi ser nå, vet du. Det har jo ikke vært noe særlig. Altså, det millionærer som kommer hjem for å spille for landslaget. Altså, de spiller for noen av de største klubbene I verden. Så kommer de hit på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom. Sant? Ja, det hvor vi skal være en dag. Det lille strøm, styrketreninger. Den på sats. Sekken ligger tilbake. Den på hotellet.
2: Ja.
1: Altså, det... Det ikke så enkelt.
2: Stakkars.
1: Ja, det ikke så bra.
2: Når skal de få tid til å restituere?
1: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig. Og det kan like godt bygges I Molde, tenker jeg. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke. Altså,
2: spleise?
1: Ja.
2: Blir billig på begge?
1: Selvfølgelig må man spleise. Det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen. Det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller... plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
2: Nei, du kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem. Var ikke det den andre plasseringen?
1: Det finnes alternativ. Så jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
2: Ringe NFF. Hvert.
1: Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det frokostshow her på 1FM, det fredag snart helg, og I morgen kveld så skal det være pingpong og poesi på plassen. Vi har Bjørnar Lise Terteigen fra teatret vårt på besøk I dag. Og du stilte spørsmålet selv I sted, hva pingpong og poesi? Men det stoppet bare før du fikk svaret, men nå skal du få lov til å svare.
2: Jo, pingpong og poesi, det rett og slett hjemme-alene-fest for voksne på teatret vårt. Denne gangen så skal vi dra det inn på hovedscenen, fordi det noe ombygging og sånt der. Hva gjør man da hjemme-alene-fest for voksne? Jo, man spiller bordtennis, synger noen låter. Samuel Pettersson skal ta fram gitaren, spille noen låter. Og så Lars Melsæter Rydjord skal male bildet mens allting foregår, og den skal vi auksjonere bort på slutten av kvelden, og det pengene skal doneres til en god sak.
3: Oi,
1: som dere ikke har kommet på enda.
2: Jeg kan ikke avsløre det, men det Lars som bestemmer det, da han skal male det. Og så det noen fra teatret vårt som skal ha noen diktopplesning, altså flere sanger, og more to come.
3: Ja, for det hadde vært veldig rart å kalle det pingpong og poesi hvis det ikke var bordtennis eller pingpong og dikt.
2: Ikke sant? Nei, vi har med dikt. Og så har vi også med, det også en bordtennisturnering da. Alle kan være med delta, konkurrere mot hverandre, så blir det finalen til slutt med premier og greier. Kommer du?
3: Ja, så jeg solgt.
2: Ja, bra. Hjemme-alene-fest for folk fra 20 år og oppover.
3: Bra. Det ikke noe øvre?
2: Nei, det ikke noe øvre grense.
1: Men det jo ikke første gangen at dere arrangerer det her. Har det vært populært her? Hvor mange har stått innom før?
2: Ja, si det. Det har vel vært oppe, har vi vært oppe 100 stykker da? Vi har arrangert det 3 ganger før. Taggen blir nå hjemme-alene-fest for voksne, og da skjønner kanskje folk mer ved hva det for noe også. Ping-pong-poesi, det link mellom kunsten og sporten. Og,
3: ja, for det høres og, nesten ut som en sånn turnering I poesi, hvis man bare sier ping-pong og poesi.
2: Så bra du anerkjenner mitt forsøk på å forklare det her.
3: på en folkelig måte.
2: På en folkelig måte, ja.
1: Men som deltaker på det her, hvis de stikker bortom, kan de både spille ping-pong og opptre med poesi? Eller det forbeholdt den som kan det?
2: Overhovedet ikke. Det har du noe på hjertet, så mikrofonen fri. Jeg vet at du skriver dikt.
1: Nei, det vet du. Det ikke, for det stemmer jo ikke.
2: Det veldig, veldig korte, fine dikt. Eller handlelapper. Ta mikrofonen.
1: Ja, blir det noe slem da? Kan man slemme handlelappen? Melk! Brød!
2: Ja.
1: To paprika!
2: Ja, den god, fortsett. Ja.
1: Nougatti!
2: Ja.
1: Skal man ha hatt?
2: Hvis du begynner sånn.
1: Ta gjerne to.
2: Jeg trenger nougatti til kidsa, og taco til hitsa. Nei, fader, jeg må jobbe litt med den.
3: Men det blir...
2: Alle som kommer, alle som har noe på hjertet, kan bare få mikrofonen, snakke, dele. Og så har vi en angående turnering med bordtennis, da, som også viktig.
1: Og premien ja?
2: Premien, det vet jeg ikke enda, men det premier.
1: Maleriet da, kanskje? Nei.
2: Nei, det skal vi auksjonere ut på slutten, som går til en god sak. Og hva saken?
3: Det får vi ikke vite.
2: Før på lørdag.
1: Når starter det?
2: Det starter klokken 19.30.
1: Og holder det gående til...
2: De sene nattetimer.
1: Ja, det stenger når det stenger på en måte.
2: Det vel noe regelverk på det. Det ikke 12 da. Og så går man videre ut I lørdagskvelden. Alt kan skje. Kan ikke du bare følge opp den da?
1: Og der var en fortauskant. Jeg må se nærmere på den. Whoops, faceplant.
3: Men for et kunstverk det ble.
2: Og på baderommet så står det Du gammel, ikke gå I spagat.
3: Husk det.
2: Boom.
1: Hvilken avslutning på dette innslaget, og min del av faceplant, den må jo forklares enkelt med at Hanne har, du har ikke lagt merke til det, Bjørnar.
2: Merke til det.
3: Du har lagt merke til det,
1: ja. Lykke til med arrangementet, og takk for at du stakk innom.
2: Herlig, takk.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka. Gjengen I Ervesporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på fem år, eller noe sånt.
1: Ja, det helt vanvittig.
0: Ja, men hva sier Magne rundt det møtet da?
2: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp. Kommer det til å påvirke laguttaket eller
3: Nei.
2: Det dere legger I den kampen?
3: Nei, det kommer ikke.
2: Hvordan heter minlista der?
4: Jeg møter strømmen rett før her, ser jeg.
3: Vi møter strømmen rett før. Men det vel de 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss, Stabæk. Okay. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den sender det laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen. Og vi godt nok trent at vi skal klare tre kamper I uka, så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spilleren mine eller Molde.
4: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klaksvik var her, og var det egentlig på færøysk siden når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
3: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
1: Eva-Britt?
3: Eva-Britt, da. Som jeg vet kommer til å heie på oss. Nei, det var jo, men det var mer spesielt med Klaksvik, for at det var jo tre av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget, så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I, og der en del på den tribunen var faktisk delt, så det, og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke.
2: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik, og da slapp MFK med skrekken, du har vært her som Kristiansund-trener noen ganger, da har MFK ikke sluppet unna med skrekken. Hvor realistisk det at Strømsgodset kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
3: Nei, det, vi har ikke odds på vår side. Det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi Men så det den ene kampen. Vi kan prestere på opp mot vårt beste, så blir det kamp der ute. Og det har vi tenkt å gi dem.
4: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe målet?
3: Ja.
4: Det vil du ikke uttippe?
3: Nei.

0: rrbnett.no.
1: Bumpis fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Hvor feil kan du egentlig gå når du skal til flyplassen?
1: Å, det kan gå veldig feil.
0: Det kan det. Ja. Det viser seg det. Natt til I dag så fikk politiet I Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann I 30-årene. Han okay. var beruset og på vei mot flyplassen på Vigra.
1: Ja.
0: Men I stedet for så har han klart å forville seg inn på containerhavna på Flatholmen. Altså, hvis du ikke sånn kjempelokalkjent, sånn som jeg heller ikke på det området, så kan jeg fortelle at det to mil. 20 kilometer
1: ja.
0: Mellom Vigra og Flatholmen.
1: Ja, det fort gjort det. Ja.
0: Så hva gjør du da når du har forvillere ditt? Jo, du ringer jo nødtelefonen. Politiet og havnevakta dem rykka ut og hjelper mannen til et sted der drosja vanligvis ble å kjøre. Så ja. Ble han sendt I riktig retning, det vil si mot Vigra.
1: Ja.
0: Om han kom seg med flyet, det sier politiet ingenting om. Men vi får jo krysse fingrene og håpe på det da.
1: Ja, men vet du hva? Det der hadde jeg helt sikkert fått til uten å være beruset av, jeg.
0: Ja.
1: Altså. Det,
0: dårlig start på en flyreise når du må ringe en nødtelefon før du det helt tatt å komme til sikkerhetskontrollen.
1: Ja.
0: Ja. Hvor feil har du gått før? Et godt spørsmål, som jeg tenkte jeg bare skulle slenge ut I dag.
1: Ja, jeg gikk jo opp og ned trapper I en gang, ja, I et kvarter, 10 minutter I kvarter, fordi jeg ikke fant riktig dør.
0: Passer flaut.
1: Ja, det var kjempepinlig. Ja.

0: NFMs wake-up call. Hverdag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Australia er 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, hva det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøstad har vært der borte på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard I foren.
2: Fikk på plass der på kort varsel, så det var topp for begge det, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her får kjenne litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
4: For dere jo vant til dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi 2 i trynet etter 5 minutter nå, så det var jo... Nesten å bare legge vekk alt, men det var ikke veldig god økt for oss da, så tror jeg det var bedre enn en internkamp for dem også. Ja, vi kan kanskje bygge litt videre på det. Jeg tror det en bra motivasjon for mange av våre, hvertfall, og så får den å diskutere hvor motiverende for dem I blått nå.
4: Du har jo vært med og spilt noen kamper mot Molde I køppen og treningskamper og sånn. Hvordan dette laget her?
3: Ja, mye bra spennende nå. Det mye tempo og kvalitet, og så vilje. Og så det kanskje, som jeg nevnte Martin her I start, det litt for mye vilje hos enkelte, og at det går litt utover valg og kvalitet, men mye spennende å jobbe med I hvert fall. Så det et lag som vi kommer til å se mye positivt til, og så det noe litt avhengig om han... Gamle far på siden her får blitt med et år eller to til, for de avhengig av han.
4: Ja, det mulig da, Martin?
2: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende, og det har blitt bra med spilletid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
4: Kan treff være aktuelt, da?
2: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
1: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikket på rbnett.no I levende bilder.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lea Isadora Ben, datter til Märta, har fått en ny fiende.
2: Hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Oi, høres jo ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det, ja?
2: Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja, da, det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting og har ei ape med seg og ikke minst det snakkende kartet da. Jeg er kartet. Ja, du kan det uten at det, altså. men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerket sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en... varemerkeutforsker også, sier Dora.
2: Ja.
1: Nei, det patentstyret som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Oh, må ikke si det høyt. Det skaper enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne bare kalt det for Isadora, kanskje.
2: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori
1: som blir litt kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. Men akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
2: Ja,
1: det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
2: ja.
1: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forbi nei.
2: Men Lea da?
1: Det kan jo kanskje være en idé.
2: Ja, kunne jo det.
1: Men det sikkert noe av det også, jeg vet ikke.
2: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
1: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? Ikke bare være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror det kan være vanskelig begge deler også?
2: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Da. Ja, det jo sportsjef, altså alle disse her ansvarlige posisjonene I en fotballklubb ville være vanskelig.
1: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag.
2: Ja. Altså,
1: og arbeider hun sånne forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
2: Ja, ikke sant, for det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
1: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
2: Ai,
1: den har skjedd! Ja. Den har skjedd! Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt energi på å si vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig har vi råd!
2: Ja.
1: Ja. Så... Det kan ikke være enkelt når man må føre opp en eiendel I regnskapet når eiendel plutselig vil til Nederland.
2: Nei.
1: Man vet ikke.
2: Det er en veldig spesiell jobb.
1: Uforutsigbart. Å prøve å drive langsiktig økonomistyring I en bransje der alle rundt det tenker frem til neste søndag. Altså, ja. En kamp av gangen. Filosofi. Går ikke det, vet du, I den stillingen der.
2: Men jeg tenker det må jo være mye spennende og positivt med å være økonomisjef I MFK
1: også. Helt sikkert, det nok, men det kan være vanskelig.
2: Jeg liker at du tar romstasje-inngangen her og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke. dette blir for vanskelig.
1: Ja, da. Og til slutt noen ting som en økonomisjef I MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa mest en bonus. Det bare fotball.
2: Ja, det bare fotball. Jeg tror ikke du får jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
2: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong, vi. Champions League? Hvor mye det egentlig verdt, da? Det må du vite! Ja.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal innom spalten vår. Det mulig? Det mulig?
1: Det mulig?
2: Det mulig?
0: Ja, hva det som mulig eventuelt? Det mulig, Pernille Huseby?
1: Nei, jeg lurer nå på. Når du kommer fra Molde og Romsdalen, det mulig å bruke tunnel da? Nei, det ikke mulig. Det skal ikke være mulig.
2: Men det det folk som gjør.
1: Det det folk som gjør.
0: Ja, men det jo sol og fint ute jo.
1: Åh, nei, du høres ut som du fire år og nettopp har lært å snakke. Det vet du lærer litt tidligere da. Men det høres ut som du akkurat har lært å prate. Mm. Når du sier, åh, i dag det sol. Dumt i må på skolen når det sol ute.
0: Men det en ting, altså begynner folk å bruke tynn el her
1: ja,
0: i området?
1: Ja, jeg kjenner opp til flere som bruker tynn el.
0: Hva skal de med den tynn elen?
1: Jeg vet ikke, og det jo ikke bare det. De sier jo også ikke. Så hvis vi skal begynne da å...
0: Ikke, det har unge sagt ganske lenge.
1: Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sur kjæring. Nei,
0: ikke irriterer det da.
1: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent til at jeg pirra med litt, skulle jeg si. Tirra, men til pirra er litt feil da. Men nei, det fole. Fole.
0: Det fole.
2: Nei, det går ikke an å si det.
1: Og det liksom, se for deg at i dag så sitter noen folk på skolen eller på jobb, og så sier de sånn, jeg kan ikke huske sist det var sol ute.
0: Nei. Det var i går, forresten.
1: Å, det helt forferdelig. Skal du holde dialekten levende, så kan vi ikke forandre grunnelementene jo. Altså, det kan vi likevel slutte å si i.
0: Nei, det går jo ikke.
1: Det går ikke.
0: Jeg litt sånn motsatt, i stedet for å forfine dialekten med tynne eller og slikt, så snakker jeg litt for bredt i forhold til hvor jeg kommer.

0: NFM's Wake Up Call. Maar dan gjør klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei. Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Magne Hoseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodse. Og en ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
1: Sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det var en del avgjørelser imot oss, så hver dag I uka tar jeg det fremover. Når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Jeg synes det var en fin artikel av en Ingebrigtsen som kom ut I Nidaros, der han, jeg tror ikke var hjelper dommeren til å bli bedre.
2: Det var den eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligan. Og sluppe var?
3: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligaen.
2: Ja, de var I Adecco.
3: De var, ja. Nei, det. Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne med alle slags mulige rare borteturer til Raufoss. Der det jo fortsatt 1982. Jeg har vært der, det helt feil plass, men ja. Så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet, ja. Det så kjipt som supporter å stå der og vi kan ikke juble for mål, for du vet jo aldri, og så tar det så lang tid, og så begynner du å juble litt, og så, å nei, varesjekk, ja.
2: Så kan det bli feil uansett.
3: Hva det? Det forferdelig opplegg.
1: Ja, det må nok strammes det veldig, og så hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar, som ikke blir dømt, som noen ting jo svart-hvit. Offside jo en dem, målteknologi jo en annen ting. Og så en og folk som sitter I den bussen nå, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelper ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for at de kan stole på teknologien. Og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med I hele fotball-Norge om hva I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være om.
2: Tror du at det faktisk kan bli sånn at VAR forsvinner I Norge?
1: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
0: Det sa Strømsgodsetrener Magne Hoseth I podcasten RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forskes stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
2: Hey!
1: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
2: Ja vel.
1: Jeg mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så der det bare
2: rett og nepp langt og godt liv vi skal
1: ja,
2: få.
1: Da, men kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller i koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
2: Det inneholder koffein.
1: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
2: Nei, det det kanskje ikke.
1: Antioxidanter.
2: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
1: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
2: Ved siden av blåbær da, eller?
1: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi jo det mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
2: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
1: det
2: sånn.
1: Ja, det ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen, men 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69. Ja. Norge er faktisk på andre plass i verden i kaffedrikking per innbygger.
2: Hvem har førsteplassen?
1: Ja, hva tror du?
2: Amerika?
1: Nei, det Finland faktisk.
2: Finland, ja?
1: Ja,
2: ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning?
1: Ja, det kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her i Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
2: Slått av Finland i 2 kategorier ja. Her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
1: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det frokostshow her på 1FM, det fredag snart helg, og I morgen kveld så skal det være pingpong og poesi på plassen. Vi har Bjørn og Lise Terteigen fra teatret vårt på besøk I dag. Og du stilte spørsmålet selv I sted, hva pingpong og poesi? Men det stoppet det før du fikk svaret, men nå skal du få lov til å svare.
2: Jo, pingpong og poesi, det rett og slett hjemme-alene-fest for voksne på teatret vårt. Denne gangen så skal vi dra det inn på hovedscenen, fordi det noe ombygging og sånt der. Hva gjør man da hjemme-alene-fest for voksne? Jo, man spiller bordtennis, synger noen låter. Samuel Pettersson skal ta fram gitaren, spille noen låter. Og så Lars Melsæter Rydjord skal male bildet mens allting foregår, og den skal vi auksjonere bort på slutten av kvelden, og det pengene skal doneres til en god sak.
3: Oi,
1: som dere ikke har kommet på enda.
2: Jeg kan ikke avsløre det, men det Lars som bestemmer det, da, for han skal male det. Og så det noen fra teatret vårt som skal ha noen diktopplesning, altså flere sanger, og more to come.
3: Ja, for det hadde vært veldig rart å kalle det pingpong og poesi hvis det ikke var bordtennis, eller pingpong og dikt.
2: Ikke sant? Nei, vi har med dikt. Og så har vi også med, det også en bordtennisturnering da. Alle kan være med delta, konkurrere mot hverandre, så blir det finale til slutt med premier og greier. Kommer du?
3: Ja, så jeg solgt.
2: Ja, bra. Hjemme-alene-fest for folk fra 20 år og oppover.
3: Ja. Det ikke noe øvre...
2: Nei, det ikke noe øvre grense.
1: Men det jo ikke første gangen at dere arrangerer det her. Har det vært populært her? Hvor mange har stått innom før?
2: Ja, si det. Det har vel vært oppe, har vi vært oppe 100 stykker da? Vi har arrangert det 3 ganger før. Taggen blir nå hjemme-alene-fest for voksne, og da skjønner kanskje folk mer ved hva det for noe også. Ping-pong og poesi, det link mellom kunsten og sporten. Og,
3: ja, for det høres nesten ut som en sånn turnering I poesi, hvis man bare sier ping-pong og poesi.
2: Så bra du anerkjenner mitt forsøk på å forklare det her.
3: Det på en folkelig måte.
2: På en folkelig måte, ja.
1: Men som deltaker på det her, hvis de stikker bortom, kan de både spille ping-pong og opptre med poesi? Eller det forbeholdt den som kan det?
2: Overhovedet ikke. Det har du noe på hjertet, så mikrofonen fri. Jeg vet at du skriver dikt.
1: Nei, det vet du. Det ikke, for det stemmer jo ikke.
2: Det veldig, veldig kort og fine dikt. Eller handlelapper. Ta mikrofonen.
1: Jeg har blitt noe slem da. Kan man slemme handlelappen? Melk! Brød!
2: Ja.
1: To paprika!
2: Ja, den god, fortsett. Ja.
1: Nougatti!
2: Ja.
1: Skal man ha hatt?
2: Hvis du begynner
1: sånn. Ta gjerne to.
2: Jeg trenger nougatti til kidsa og taco til hitsa. Nei, fader, jeg må jobbe litt med den.
3: Ja, men det blir...
2: Alle som kommer, alle som har noe på hjertet, kan bare få mikrofonen, snakke, dele. Og så har vi en angående turnering med bordtennis, da, som også viktig.
1: Og premien ja.
2: Premien, det vet jeg ikke enda, men det premier.
1: Malerier da, kanskje? Nei.
2: Nei, det skal vi auksjonere ut på slutten, som går til en god sak. Og hva saken?
3: Det får vi ikke vite.
2: Før på lørdag.
1: Når starter det?
2: Det starter klokken 19.30.
1: Og holder det gående til...
2: De sene nattetimer.
1: Ja, det stenger når det stenger på en måte.
2: Det vel noe regelverk på det. Det ikke 12 da. Og så går man videre ut I lørdagskvelden. Alt kan skje. Kan ikke du bare følge opp den da?
1: Og der var en fortøvskant. Jeg må se nærmere på den. Whoops, faceplant.
3: Men for et kunstverk det ble.
2: Og på baderommet så står det Du gammel, ikke gå I spagat.
3: Husk det.
2: Boom.
1: Hvilken avslutning på dette innslaget og min del av faceplant den må jo forklares enkelt med at Hanne har, du har ikke lagt merke til det Bjørnar
2: merke til det.
3: Du har lagt merke til det
1: Lykke til med arrangementet og takk for at du stakk innom
2: Herlig, takk

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoba deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spilleren Ida Emilie Heggen-Barvik og Sanne Andersen Marle godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tida, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe, ifølge Molde fotballklubb selv. Men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så vi veldig godt fornøyd.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt, og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god å sitte i, skinnsetene.
2: Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så seierslys ja, og show hvis det noe som skal synge og roe det, så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra for banen og så det jo veldig kjekt at ja, Sparebanken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spillerne Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marle til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresh!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.

0: BNFM's Wake Up Call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på bnfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Volasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: It's not the end of the world, men det kan fort føles som verdens undergang hvis man 17 år og får beskjed om at nei, smarttelefoner har fra nå 18 års aldersgrense. Vi drar inn den telefonen, du får ikke lov å bruke den her lenger. Det jo nesten sånn at det kan bli en realitet for den rekke psykologene som nå krever 18 års grense på smarttelefon. Så det sak som dukket opp på rbnett.no. En psykologspesialist Kjersti Lone som tok initiativ til et opprop mot smarttelefon til barn og unge og fått med seg 550 kollegaer, skriver Klassekampen. Og tenk om det skal bli en realitet da.
2: Ja.
1: Da blir det jo, altså, se for deg ungdom utenfor elkjøp, så der kommer den voksen. Kan kjøpe en iPhone til meg, eller?
2: Eller kan jeg låne telefonen din bare I 10 minutter?
1: Ja. Og 17-åringen som har lappen på, på mopedbil, for eksempel,
2: ja.
1: Men får ikke tak I Google Maps, vet ikke hvor den skal kjøre igjen.
2: Nei, nei der vil jo jeg slitt, sånn på ekte. Jeg eier jo ikke retningssans.
1: Og konfirmasjonsgava før I tida. Ønska før I tida, Men man fikk smarttelefon til konfirmasjon.
2: Ja.
1: Men så blir det jo sånn, nei, gratulerer, her en Nokia 3310.
2: Hva blir det neste?
1: Sprekk ligger under spill.
2: Oppkjøring på telefon.
1: Nei, det og for dem som, så 13-åringer som skal ta bussen for eksempel, må ha med seg sånn der busskort.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke bruke appen lenger.
2: Nei, det går ikke.
1: Nei, eller tenk om de ikke har kort, men bare skal kjøpe vanlig billett.
2: Ja, må ut med...
1: Må gjøre det... Men vanlig, skal man gå tilbake til kronestykker også nå da?
2: Ja, kanskje det.
1: Nei, dette der mer som, mer eller mindre som end of the world for, vil det føles for ungdommen, tror jeg, altså.
2: Ja.
1: Hvis dette skal bli 18 års alderskjense, men...
2: Samtidig kanskje... så det mange millennials der ute som går rundt og forteller om en barndom og ungdomstid uten telefon og sosiale medier som var helt magisk.
1: Det går jo bra, men det jo nye vaner som man må legge seg til da. Når går bussen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke appen.
2: Nei, men altså, det jo
1: Hvordan blir det her I dag? Vet ikke. Har ikke smarttelefon. Aner ikke.
2: Man ser på linjær TV da. Se på værvarsel og nyheten.
1: Ja, nei, det blir ikke enkelt for dem. Det blir ikke enkelt for dem, stakkars folk.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: bit fra frokostshowet denne uka. Gjengen I RV-sporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på fem år, eller noe sånt.
1: Ja, det helt vanvittig.
0: Ja, men hva sier Magne rundt det møtet da?
2: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp. Kommer det til å påvirke laguttaket eller
3: Nei.
2: Det dere legger I den kampen?
3: Nei,
2: det kommer ikke. Hvordan heter der?
4: Jeg møter strømmen rett før her, ser jeg.
3: Og vi møter strømmen rett før. Men det vel I 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss. Stabæk. Okay. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den sendede laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen. Og vi godt nok trent at vi skal klare tre kamper I uka. Så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spilleren mine eller Molde.
4: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klatsvik var her, og var det egentlig på færøysk siden når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
3: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
1: Eva-Britt?
3: Eva-Britt, da. Som jeg vet kommer til å heie på oss. Nei, det var jo, men det var mer spesielt med Klaksvik for at det var jo tre av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I og der en del på den tribunen var faktisk delt så det og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke
2: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik og da slapp MFK med skrekken du har vært her som Kristiansund trener noen ganger, da har MFK ikke sluppet unna med skrekken hvor realistisk det at Strømsgods kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
3: Nei, det, vi har ikke odds på vår side det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi men så det den ene kampen vi kan prestere på opp mot vårt beste så blir det kamp der ute og det har vi tenkt å gi dem
4: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe målet?
3: Ja.
4: Det vil du ikke uttippe?
3: Nei.
0: Frokostshowet på 1.5, hverdagen mellom 6.30 og 10.00.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har vært I VM, altså den norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
2: Ja.
1: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
2: Ja.
1: Ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå vil de bygge langhus, sånn som de hadde I vikingtida, vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset.
2: Wow!
1: Et svært langhus på 8500 kvadratmeter. Det var nok større enn hva de hadde I vikingtida.
2: Det tror jeg. Ja.
1: Og det snirkler seg fra den ene fotballbanen til den andre og så videre, og mellom noen baner og sånne ting. Altså, de skal bygge et svært stort treningsanlegg her. I vikingstil, med ekte langhus.
2: Hvor I Oslo?
1: Ja, det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner.
2: Mm-hmm.
1: Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpne for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at, vi har jo noe på gang her I Molde.
2: Ja.
1: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele den her skogen med jorda. Så vi setter opp et svært langhus og bygger enda flere fotballbaner, og så deler vi det her med Norges fotballforbund. Ja. Da får vi landslaget på besøk her, for sånn som treningshverdagen dem skjer nå, vet du. Det har jo ikke vært noe særlig. Altså, det millionærer som kommer hjem for å spille for landslaget, altså de spiller for noen av de største klubbene I verden, så kommer de hit på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom, sant? Ja, det hvor skal det være en dag? Nei, Lille Strøm, styrketreningene på sats. Sekken kommer det, ligger tilbake. Den på hotellet.
2: Ja.
1: Altså, det... Det ikke så enkelt.
2: Stakkars.
1: Ja, det ikke så bra.
2: Når skal de få tid til å restituere?
1: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig, og det kan like godt bygges I Molde, tenker jeg da. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke. Altså,
2: Spleise? Det blir billig for begge.
1: Selvfølgelig må man spleise. Det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen. Det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller... plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
2: Nei, du kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem. Var ikke det den andre plasseringen?
1: Det finnes alternativ. Ja. Så jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
2: Ringe NFF.
1: Ja, tvert. Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal innom spalten vår. Det mulig?
2: Det mulig?
3: Det mulig?
4: Det mulig?
1: Ja, hva det som mulig eventuelt? Det mulig, Pernille Huseby?
3: Nei, jeg lurer nå på. Når du kommer fra Molde og Romsdalen, det mulig å bruke tunnel da? Nei, det ikke mulig. Det skal ikke være mulig.
4: Men det det folk som gjør.
3: Det det folk som gjør.
1: Ja, men det jo sol og fint ute jo.
3: Åh, nei, du høres ut som du fire år og nettopp har lært å snakke. Det vet du lærer litt tidligere da. Men det høres ut som du akkurat har lært å prate. Mm. Når du sier, åh, i dag det sol. Dumt i må på skolen når det sol ute.
1: Men det en ting, altså begynner folk å bruke tynn el her
3: ja,
1: i området?
3: Ja, jeg kjenner opp til flere som bruker tynn el.
1: Hva skal de med den tynn elen?
3: Jeg vet ikke, og det jo ikke bare det, de sier jo også ikke. Så hvis vi skal begynne da å...
1: Ikke, det har unge sagt ganske lenge.
3: Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sur kjæring.
1: Ikke irriterer det da.
3: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent til at jeg pirra meg litt, skulle jeg si. Tirra, men til pirra er litt feil da. Men nei, det fole. Fole.
1: Det fole.
4: Nei, det går ikke an å si det.
3: Og det liksom, se for deg at i dag så sitter noen folk på skolen eller på jobb, og så sier de sånn, jeg kan ikke huske sist det var sol ute.
1: Nei. Det var i går, forresten.
3: Å, det helt forferdelig. Skal du holde dialekten levende, så kan vi ikke forandre

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.

0: Beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Christian FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og gomla saltfiskball.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: Rytmen av

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet. 1 FM.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på et døgn fra søndag ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker, og det gjelder både kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen I Europa og krigen I Ukraina, melder TV2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev I stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer I den ukrainske hovedstaden. Klitschko kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille. 1FM.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpis fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjo, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra i morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student i 20-årene som omkom etter å ha falt ned i en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva i Holtålen i går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått i gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef i Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egen tid. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: Alltid nær, alltid hits. NFM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og gommel og saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Latvia det I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde, gjør deg klar for folkefest.
3: Rytmen av Romsdalen.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre. 1 FM

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: betyr morgenstemning for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes. NF.

0: Snorlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene på bomla saltfiskbollen.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsons huset med Bjørns orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: 1 FM.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Rytmen av Romsdal.

0: FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: Skien FM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpis fotballekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler,

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: 1 FM.

0: FM's Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. NF.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Rytmen av Romsdal.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Moderne FM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota.

0: Same.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.